0: și ea ne mă ostilizăm la tine.
1: Deci eu sunt să am plătești.
2: Cădești? Cădești?